ajínrere Felicia Ìyábọ̀dé Ògúnṣọlá tí gbogbo yín mọ̀ sí Ẹfúnṣetán Aníwúrà Ìyálóde ìlú Ìbàdàn. Mo ń pè yín pé ẹ máa gbọ́ Wells Radio 89.3 FM lóòrèkóòrè ní gbogbo ìgbà tọmọtọmọ. Rédíò tó gbayì tó gbẹ̀yẹ, ìkànnì agbọ́mọgbẹ́. Orúkọ mi ni Ìyábọ̀dé Ògúnṣọlá tí gbogbo yín mọ̀ sí Ẹfúnṣetán Aníwúrà.

Èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi nígbà gbogbo, torí ó wà lọ́wọ́ ọ̀tún mi, a kì yóò ṣí mi ní ipò. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Gbogbo ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa yóò dàbí òkè Sioni tí a kò lè ṣí nídìí bí kò ṣe pé dúró láéláé.

0: ìyá àtàwọn ló dúró fún bàbá àti ìyá. Pípé ìyá àwọn ló ṣojúṣe bàbá àti ìyá.
1: Èrò bá mi kí bá mi, ó kú ọ̀rọ̀ ọmọ. Èrò bá mi kí bá mi.
0: Nítorí àkókò wa láàárọ̀, ẹ jẹ́ kí n lọ sínú ẹ̀rí tí mo mú wá.

0: jẹ́ kájọ yìn bàbá tó ju bàbá lọ bàbá gbogbo ayé.
1: Orin hallelujah ni máa kọ sí bàbá.
0: Òun náà lè ń gbọ́. Orin hallelujah ni máa kọ sí bàbá. Ṣùgbọ́n bàbá àtọ̀run òun náà nìyẹn. Ṣùgbọ́n a nílò láti gbóríyìn fún bàbá tayé.
1: Ọmọyìn ọ̀hún lọ́tún máa rẹ̀ arúgbó ọjọ́ ọba àwọn bá.
0: Ètò èmi lọlọ́pẹ́ náà lílé yìí. Kódà abala ta ni ọlọ́pẹ́ náà la wà yìí. Mo ní kí là ń pè ní bàbá.
1: Orin hallelujah ni máa kọ sí.
0: Àwọn wo là ń pè ní bàbá?
1: Hallelujah.
0: Kí ni àmúyẹ bàbá?
1: Hallelujah.

0: àǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ wà fún yín láti pè mí lẹ́yìn ètò. Kẹ́kọ̀ọ́ sí ìkànnì wa láti di àǹfààní náà.
1: Ọ̀rọ̀
0: àti àṣẹ tí Ọlọ́run fi fún yín láti fi tú àti láti fi dènì abala ọ̀rọ̀ àṣẹ.